0: Wir betrachten das fünfte freudenreiche Geheimnis, Jesus, den du, Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast.
1: Da uvijek možemo držati Isusa u središtu naših života, da ga nikada ne izgubimo kroz grijeh. Gospa kaže, budite svjesni, draga djeco, da je život kratak i vječnost vas čeka da slavite Boga svojim bićem sa svim svetima. Bez Isusa na život na zemlji je prazan. Krajni cilj našega kratkog zemaljskog hodočaša je vječno sjedinjenje s njim. Držimo zato oči uprte u Krista, moleći za goreću žudnju za nebom, kako ne bismo izgubili put.
2: The fifth joyful mystery, the finding of child Jesus in the temple. We pray for the grace of piety and faithfulness.
0: Im fünften freudenreichen Geheimnis beten wir um die Gnade, dass wir Jesus immer in der Mitte unseres Lebens bewahren und ihn niemals durch die Verlockung der Welt verlieren. Die Mutter Gottes sagte in einer Botschaft, seid euch bewusst, liebe Kinder, dass das Leben kurz ist und die Ewigkeit auf euch wartet, damit ihr Gott gemeinsam mit allen Heiligen, mit eurem ganzen Sein verherrlicht. Ohne Jesus ist unser Leben auf Erden leer. Das endgültige Ziel unseres kurzen irdischen Pilgerwegs ist die ewige Vereinigung mit ihm. Darum wollen wir unseren Blick fest auf Christus richten und um eine brennende Sehnsucht nach dem Himmel bitten, damit wir den Weg nicht verlieren.
3: Affinché possiamo tenere sempre Gesù al centro della nostra vita e non perderlo mai attraverso il peccato. Siate consapevoli, figlioli, che la vita è breve e l'eternità vi attende per glorificare Dio con il vostro essere, con tutti i santi. Senza Gesù la nostra vita sulla terra è vuota. Il fine ultimo del nostro breve cammino terreno è l'unione eterna con Lui. Teniamo gli occhi fissi su Cristo, pregando con un ardente desiderio per il cielo, affinché non perdiamo mai questa strada.
4: Quinto misterio gozoso, el hallazgo de Jesús en el templo. Oramos por la gracia de la piedad y la fidelidad para que podamos mantener siempre a Jesús en el centro de nuestra vida y no perderle jamás a través del pecado. Nuestra madre nos ha dicho, sed conscientes, hijitos, de que la vida es corta y la eternidad os espera para dar gloria a Dios con vuestro ser, con todos los santos. Sin Jesús nuestra vida en la tierra está vacía. El último de nuestro breve camino terrenal es la unión eterna con Él. Mantengamos los ojos fijos en Cristo, orando por un ardiente deseo del cielo para no perder nuestro camino.
5: Piąta tajemnica, znalezienie Jezusa w świątyni. Módlmy się o laskę pobożności i wierności, abyśmy zawsze trzymali Jezusa w centrum naszego życia i nigdy nie tracili Go przez grzech. Orędzie. Bądźcie świadomi, drogie dzieci, że życie jest krótkie i wieczność czeka na was, abyście oddawali chwale Bogu swoim jestestwom ze wszystkimi świętymi. Bez Jezusa nasze życie na ziemi jest puste. Ostatecznym celem naszej krótkiej ziemskiej drogi jest wieczne zjednoczenie z Nim. Trzymajmy wzrok utkwiony w Chrystusie, módląc się o płonące pragnienie nieba, aby nie zgubić naszej drogi.
0: Das Gebet des fünften Geheimnisses hören Sie jetzt in kroatischer Sprache.
6: Sad ćemo u zadnji desetak moliti klečeći čekajući Gospu. Oče naš koji jesi na nebesima.
0: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
6: Tako i na zemlji.
0: Thank you. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljena